0: Nai baba tiri wanga niko mpamuno.
1: Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako one, amai wako two, neweka wechitatu.
0: Na baba mdiki Francis.
1: Ah, baba mdiki Francis, vapishu.
0: Wanangu weka na musipo.

Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOCLP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.

Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOC-LP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.